0: tinye file no kwa ne hia nyankopon nti munyini na file no kokora na
1: Aha. Eba file no se hu hia
0: oh se be dru ba bi na file ni everyone say now ma meti asi 25 years let's en ka papa so ti asi no so 105
1: komo ye namfo
0: komo ye namfo companionship
1: ti asi
0: omo anya bibi ana mo ni
1: ye so bi do sna e
0: e Onse unyame ye nokwafo ye nyansa ni
1: se unyame
0: aha what day enipa no on my companionship first ntinye file no kwa ne hia nyankopon ntimunyini na file no kokora na
2: anya kwa no
0: aha
1: eba file no se hu hia
0: oh se be dru ba bi na file ni everyone say now ma meti asi 25 years let's en ka papa so ti asi no so 105
1: komo ye namfo
0: komo ye namfo companionship
1: ti asi
0: omo anya bibi ana mo ni
1: se ye so bi do sna e
0: e
3: make ya a be said that will be to me ubia
1: ya
3: was ma na aso no nka so on de no hu no sa ne pa no wa wona ne ti se wo ye okunu
4: tro bi na o ti bi bi wa o ami ko bi to ti na ye obi bi da sa bi wa o ye ti so ni ti se ti ni fi
0: a jema fe
4: ya wa mo ni da pa na wo bua no o mu ka se mi se wa bua no ta pe ye ni na ya ma mi o ko mo ti ni ki o ka e ni si a ye bi a ti bi da ti te ya ti o se ni ya ti ni se yi fi o ni mo ni ye so ye ye mo ni ye so so ni pa wa bo da
5: I'm a

ade ba kwa nyame e she da yen special tino no nyame nan kasa ye odo ti ensua se dia ye do wo ye oba wo bi sa se ti na bela aka odo no ye do wo ye ne den se se ngolani school fees no wo ye ne den se se na ye be didi na ye niska be didi nti wo ye ne den eh you are in it together mi ra ye ye ne den mi ra sa kola na nya school se ye be ye ne den e se ye ti se ye se ye ko ne se bibia should be ye na me pato di etire na ma aware no aye kama what bibia be ye fine bbf be se bibia e be ye fine ene me mpamfo atena se ba before then no maka wo se Y2K ni ye jine mu dindindin na me yadu ma 2nd of October ye jine ne mu la pam dome e la pam royal beach uwo hon uka hon anaye kwe jaw wafadie ye den enyume ne ye u favorite from the old times ba ene die me topic no mene jina ene ebedi nkomo meka jina minke nja o mene aso prophet o mene aso mebo o mene aso dinya na me yede eja akwada nyame ho miyesa enye mayemfa wa etuke ba kwenko fe mumbra minkai kama adwi mu kakra